Nes yn cyn i Iehus o Falestyn Se anion y chorys sy'n Na yn capodilachas Don lot rachmys Te tiach drach o gyn dyn